0: 可以看到这种破坏的场景。乌克兰军队总参谋部于今年5月22号报告称，乌克兰军队当晚袭击了位于卢甘斯克斯塔罗比尔斯克市附近的俄罗斯卢比孔无人技术中心的总部。当天，位于卢甘斯克以北84.1公里的斯塔罗比尔斯克师范学院的宿舍楼遭到了大规模无人机的袭击。袭击的现场有多栋大楼塌陷，两栋学生宿舍楼被炸毁，现场还有多个留下的巨大的弹坑。
1: воронку, которая образовалась в результате взрыва, да, одного из летательных аппаратов. Большая воронка, фактически в человеческий рост. А здесь вы можете наблюдать вот как раз те части летательных аппаратов, которые следователями были обнаружены и изъяты в ходе разбора завалов и осмотра этих зданий.
0: 这是被在现场抢救的俄罗斯紧急情况部队所认定的死亡的21名青少年名单和照片，他们基本上都是2006年至2007年出生的当地的学生，他们平均年龄只有18岁上下。
2: Не хотели их спасти, но с каждой минутой все это затягивалось, потому что не было возможности работать. Нам, я говорю, как будто специально не давали. Если бы даже у них и был шанс, нам просто его забрали. Забрали у этих детей, которые там находились.
0: 可以看到，到目前为止呢，尽管抢险已经结束，但是呢，对这些场地的这种侦查以及认定这种恐怖袭击的这种活动呢，目前也是在进行之中。和分析专家观点，乌军从接触线、红色利曼和伊久姆方向当晚发射了多批次的中程的无人机，向这个目标实施了攻击，其无人机的航程距离超过了100公里。乌军在攻击中还动用了西方所提供的特种聚能炸弹。俄军事专家分析，乌军无人机炸点准确，有星链系统精确导航和操控飞手的技能优势，这也表明乌方对这个区域进行了多次的无人机精确的导航侦察，以及可能有地面情报的支持。但是乌方此次的军事行动已经误判了自己的企图目标，造成了21名无辜学生的死亡。凤凰卫视卢宇光、萨维、伊万、阿拉曼、卢甘斯克的报道。
3: 消息回来，我们要关注一下，山西将开展全省煤矿安全领域彻查整治。一会儿见。